0: 借りて飲んで、社長こちらのスタッフ、
1: AWA FLL.
2: So you can tell everybody, I'm the man.
1: AWA FLL.